слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

це я бачу сон. Як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою вічна

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7.01 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І мені здається, що з кожним днем стає все темніше вранці і темніше. От коли тільки прокидаєшся і йдеш вранці з дому, то все темніше і темніше. Хоч і йдеш в той самий час, коли вже це переведення годинників, щоб реально було трошки світліше. Хоча не знаю, чи це дійсно щось врятує. Але на зимовий час я люблю переводити. Чому? Тому що там якби нібито на годину довше спиш. Ну, не треба буде глянути, коли це відбувається. А ми з тобою розпочинаємо. Сьогодні п'ятниця, сьогодні у нас 18 серпня. Та чому мені завжди хочеться сказати серпня? Ні, ну комусь треба далі у відпустку, мені здається. 18 у нас вересня. Угу. І п'ятниця. Оце вже тішить. З тобою Христина Сонце.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Ну, але я тобі скажу, вранці якось було не так і холодно, вітру не було, і загалом якась така ніби після дощу, ну, не то, що така сильна холод чи свіжість, навпаки, якось тепліше. Але синоптики на сьогодні прогнозують, що буде найбільша температура – це 18 градусів тепла. Зараз є плюс 13, хмарна погода сьогодні триматиметься увесь день, ну, і показує, що на другу половину дня варто очікувати, що там буде дощ. Він буде до самого вечора. І у горах на Сколівщині сьогодні синоптики прогнозують також плюс 18, до речі, і хмарна погода триматиметься увесь день. Також показує, що в другій половині дня варто очікувати на дощ. 7.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Якщо сьогодні там всі на роботі чи вдома будуть сидіти в телефонах, то краще їх не чіпати в цей час і не відволікати. Чому? Деталі тобі розкажу на Стрий ФМ далі. Доброго ранку!
0: Ранок з Христиною Сонце

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.17 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM. Якщо ти сьогодні десь прийдеш на роботу чи повернешся додому, а довкола всі занурились в телефони чи планшети, то не поспішай нікого турбувати, тому що сьогодні ці люди дуже освічені і культурні. Тому що сьогодні Міжнародний день читання електронних книг. А раптом ця людина зараз читає, а ти її відволікаєш. Угу. Тому все просто, людина в цей момент не гортає якісь кумедні картинки, напевне, не висить в чатах, можливо, а збагачує свій духовний світ, надіюсь. Тому сьогодні Міжнародний день книг. Цікаво, які книги краще обираєш ти, чи електронні, чи оці от такі, що можна потримати, понюхати, погортати, поставити, подивитися на неї, поскладати собі в бібліотеку свою домашню, подивитися, також полюбуватися, скільки в тебе є книг, які ти ще не прочитав, можливо, де більшість. Я з тих людей, які не має терпіння дуже довго читати, але люблю погортати краще такі книжки, такі, що можна потримати в руках, фізичні, ніж електронні. Електронні я просто засинаю, я не знаю. От гортаєш щось в Інстаграмі, читаєш, чи там десь в інших соцмережах, ти не засинаєш. А от включаєш книжку, все, автоматично засинаєш. Тому мені, знаєш, якщо раптом якась безсонниця, просто відкрий електронну книгу.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM у нас рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
0: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:28 у Стрію, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ти випадково пересолив чи пересолила суп чи соус, кинь туди очищену сиру картоплинку і повари 10 хвилин. Вона діє як природна губка і вбере в себе усю лишню сіль.
0: Інтернет не бреше.
1: Зауважили, що після кави іноді тако, знаєш, клонить на сон. Так, таке буває часто. Це кавовий спад. Щоб кава давала чисту бадьорість, випивай склянку чистої води за 15 хвилин до або одразу після чашки напою. Це нейтралізує зневоднення, ну і збереже твій тонус.
0: Інтернет не бреше.
1: Пінгвіни роблять пропозицію своїм обраницям за допомогою гальки. Ну, не гальки, жінки якоїсь, ні. Самець шукає по всьому збережжю найгладкіший і найкрасивіший камінчик і кладе його до ніг самки. Якщо вона піднімає цей камінь, все, весіллю бути.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують хмарну погоду. Буде 18 градусів тепла, найвища температура, зараз є плюс 13 градусів. І також синоптики прогнозують, що в другій половині дня накрапатиме трошки дощ. До вечора. У Сколі сьогодні також найвища температура – це плюс 18. Там показує, що вже зараз падає дощ, також буде і в другій половині дня. Загалом в день, час від часу буде все-таки падати дощ. Наразі є плюс 12 градусів. 7:30 у Стрію, ти слухаєш 3FM. А яке морозиво потрібно їсти саме восени? Розкажу тобі деталі на 3FM далі.

0: день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:38 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, а яке морозиво потрібно обрати? Восени. Якщо ти думаєш, що це літній сезон спеки і морозиво закрився, то ні. Підказки шукати морозиво треба не в морозильній камері, а в манікюрному кабінеті. Головний хіт осені – яскраві неонові нігті залишаємо влітку, бо зараз увесь світ шаленіє від ванільного морозива. Це вишиканий такий елегантний манікюр у ніжних молочно-кремових тонах з легким таким затишним відтінком. Так, він пасує під будь-який теплий светрик, під будь-який образ, візуально навіть подовжує трішки пальчики і виглядає реально розкішно. Це, знаєте, багатий манікюр виглядає. Тому затишне ванільне морозиво цієї осені – це абсолютно безпечно для фігури і дуже стильно для нігтів. Ну і знаєш, що я тобі скажу, для чоловіків також є свій тренд. Ванільне морозиво можна їсти цілорічно, розумієш? Цілорічно. Що восени, що зимою, що осінню, що влітку, головне – захотіти.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ по рекламі звучатимуть Монатік.
2: Ну чому її не можу я забути?
1: Гайтана.
2: Ти амо,
1: Нікіта Кісільов.
2: Грали у бік, звуки тримки.
1: Доброго ранку, ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Радіо Стрий, 101 ФМ. Реклама.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
5: Не забудь.

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий-ФМ».
0: Збирай цифри «Пін-коду» і після третьої почутої цифри надсилай тризначний «Пін-код» на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40.

0: перша цифра тризначного пін-коду – 1.
1: 7.51 Острію, ти слухаєш Стрей ФМ. Сьогодні маєш можливість виграти 2 квитка на концерт до Дзідзьо. Слухай пін-код, збери його і можеш виграти подарунки. Чи поталанить тобі, дізнаємося вже дуже скоро. Перша цифра щойно прозвучала. А далі слухай Стрей ФМ і наступні цифри тризначного пін-коду будуть звучати впродовж дня. Будь-якої миті можуть зазвучати, тому слухай. А результати оголошу вже о 9.40.
0: Подарунки щобудня на Стрей ФМ у грі пін-код. Woo!

0: 7.55 у Стріті, слухаєш 3FM. Один день і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. У Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрію, Львівській та Франківській областях понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Стрій FM.

0: 8 година у строю. Перші головні новини. Оля Новак в студії.
1: Вітаю. Далі про те, як працюватиме залізниця під час тривог, як в нашій області готуються до можливих відключень світла і хто може отримати кошти зимової підтримки, деталі в виписку. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів під час повітряних тривог. За жовтого рівня загрози потяги курсуватимуть за розкладом, а пасажири зможуть сідати і виходити з вагонів. За червоного рівня посадку та відправлення потягів призупинятимуть, щоб люди могли пройти в укриття. Укрзалізниця також зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати потяги та пасажирів залежно від ситуації. Львівщина готується до можливих відключень світла. Як повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, в нашій області понад 1000 об'єктів критичної інфраструктури мають резервне живлення, зокрема водозабори, насосні станції, очисні споруди та теплоелектроцентралі. Для роботи обладнання під час неструмлень в області створили запасу понад 700 тисяч літрів пального. Зимова підтримка. Окремі родини можуть отримати до 19 400 гривень. Право на виплату мають, зокрема, родини з людиною з інвалідністю, одинокі непрацездатні пенсіонери, отримувачі житлових субсидій, переселенці, багатодітні сім'ї, одинокі матері та родини з дітьми з інвалідністю. Також допомога передбачена для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу і родин патронатних вихователів. Заяви приймають до 30 жовтня.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Славське комунальне підприємство сплатить понад 360 тисяч гривень за забруднення земель. Порушення природоохоронного законодавства інспектори виявили під час перевірки ще в 2021 році. Зокрема, встановили факт забруднення земельної ділянки. На підставі лабораторних досліджень фахівці розрахували розмір шкоди, завданої довкіллю. Ну і у Львові зросла вартість оренди однокімнатних квартир. За місяць ціни підвищились на 9%, а за рік оренда подорожчала на понад 40%, повідомляє ЛУН. Водночас в Києві та Одесі оренда здешевшала. В столиці ціни знизились на 3%, в Одесі аж на 11%. Загалом на заході України оренда дорожча і в інших містах, також в Ужгороді та Івано-Франківську. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде досить хмарна погода. 18 градусів тепла – це найвища температура. Ну і показує, що в другій половині дня дощитиме. Не знаю, чи зараз там ще вже є дощик, але я поки що не бачу його. Зараз є плюс 14, до речі, градусів. У Сколі сьогодні плюс 17 градусів найбільша температура. Також мінлива хмарність впродовж цілого дня.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.02 у Стрію, ти слухаєш Стрию ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже за декілька хвилин я тобі скажу, хто зварив найсмачніший борщ в Україні. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 8.12 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. Хто наварив найсмачнішого борща в Україні? Українські господинки, господарі. Значить, борщ – це не просто страва, таємна наша така зброя. І днями, до речі, відбувся перший всеукраїнський чемпіонат борщу, де 14 областей змагалися за звання найсмачнішого. В журі був всім відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, а також ще були шеф-кухарі, які оцінювали смак, вишуканість, якість борщу, автентичність, щось там, не знаю, що особливо, якась ізюминка, яка була, можливо, навіть ізюм там був. Ну так от, дивіться, що ж там було. Хто переміг? Херсонщина перемогла, вона підкорила всіх гострим родинним борщиком. Там був гострий перчик, також там ще були без сметани, до речі, цей був борщ. А ще вони там дали різні перці і так далі. А ще Кіровоградщина також перемогла, тому що в них був забілений борщ на квашених томатах з домашнім хлібчиком. Ось так. Чим дивувалися насправді журі іншим борщам, тому що на Тернопільщині зварили вишневий борщ. Прикинь, вишневий борщ. Я би дуже хотіла спробувати, якщо чесно. А ну я більше люблю таке кисленьке, ну але би попробувала. На Житомирщині з карасями. До речі, я знаю, що Тарас Шевченко любив борщ якраз з карасями. Це був його улюблений борщ. Ну а наша рідна Львівщина привезла класичний підбиваний галицький борщ. Якщо таке підбиваний, його підбивають так званою сметанкою, кефіром, кислим молоком або вершками. Вони перемішані трошки навіть з дрібкою борошна. Ось так. І борошно воно дає таку оксамитову густину, а сметана – ніжний молочний відтінок. Ну, не знаю, це як тако розказує, знаєш, і зразу захотілося борща. Я, насправді, невеликий поціновувач борщів, але найсмачніший борщ – ясна річ, що у твоєї мами.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: А ні, стоп. У твоєї мами, ну і жінки, і мами, ну це не прирівнюється. Далі на Стрий ФМ у нас програма привітів. Тому надсилай свої привіти і вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Обов'язково і зачитаю в ефірі Стрий ФМ. Можливо, ти забув привітати ще Віру, Надію, Любов. Не вчора були іменини, якщо що, і в Софії. А можеш сьогодні це все виправити. А також бери, просто надсилай свої привіти на номер Стрий Вайберу. Це 098-10-11-123. Ну або на Телеграм, як тобі зручніше. Пиши, і я зачитаю вже у програмі привітів за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Своє радіо. Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Піцу?
8: Ні-ні, суші.
9: Я хочу кебаб.
10: А може бургер?
11: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
12: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию – Торговиця, 18.
13: Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. пекотні мікси від DJ Артим, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: із твоїх вуст.
1: Друга цифра тризначного пін-коду – 0. Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.26 у Стрию – це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. І тут ти маєш шанс передати свої вітання і свій привіт кому завгодно. Тому бери, надсилай свої привіти і пиши їх на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграму. Сонячний привіт шлемо чарівні Олесі Тимчишину у її день народження. Бажаємо, щоб в мирній країні завжди і усьому тобі щастило, любові і поваги від рідних і близьких та міцного здоров'я. Світлана написала нам привітання і також написала доброго ранку. Вітаємо також нашу колегу по роботі. А це у нас Галину з її сьогоднішнім днем народження. Бажаємо їй здоров'я, нехай в неї панує мир, любов, в домі, гармонія і родинне тепло. Колектив написав. Не знаю хто, але колектив написав. Нагадую, що усі твої привіти і вітання обов'язково пиши і надсилай на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Це 098 10 11 123. І о 8.30 та 13.30 програма «Вітань» на Стрий ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові обіцяють досить похмуру погоду. Продовж цілого дня будемо мати подекуди накрапання дощу. Також 17-18 градусів – це найбільша температура. І, в принципі, прояснень на сьогодні ще не обіцяють нам синоптики. Завтра, до речі, в суботу буде плюс 23 в Стрию і в неділю буде плюс 25. У Сколі сьогодні плюс 18 градусів. Також синоптики прогнозують хмарну погоду і дощову продовж цілого дня.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.28, у нас гра «Мелодія в душі чи в душі», і ти ще маєш шанс заскакнути в той вагон при переможців цього тижня, щоб позмагатися сьогодні за подарунок від партнера гри від магазину МТА – це Powerbank. Уже сьогодні ми його будемо дарувати зі всіх претендентів, які були цього тижня переможцями, зі всіх, хто переміг, будемо дарувати. Ти ще можеш перемогти, тому сьогодні і зараз у тебе звучить пісня, яку потрібно відгадати, написати, хто її виконує або як називається пісня на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Завдання звучить ось так.

0: Ось така от намугикана пісня. Хто її виконує? Або як називається ця пісня? Пиши свої варіанти на номер 098 10 11 123 і ставай претендентом на те, щоб вже сьогодні розіграти серед усіх переможців тижня, хто ж отримає павербанк від партнера гри від магазину МТА. Результати вже за декілька хвилин далі.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:38 у Стрию, час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Ти відгадуєш пісню, яку я намугикую, а потім обов'язково пишеш свій варіант пісні, що це за пісня або хто її виконує. Отож, завдання у нас звучать.

Ось така от була пісня. Я впевнена, що ти точно знаєш, що це за пісня або хто її виконавець. У нас вайбер ліг, тому що всі варіанти були правильні, і багато людей написало, що це таки дійсно Іво Бобл, і пісня «А вже осінь прийшла у місць».

0: дуже класна пісня. Отож, і ще більше дуже актуальна, я тобі скажу. І отож, зі всіх, хто написав правильну відповідь, рандом обрав уже одну учасницю. Це у нас Юлія. Я тебе вітаю. Ти стаєш, твій номер закінчиться на 864. Ти стаєш претенденткою, щоб отримати павербанк. До речі, павербанк від партнера гри магазину МТА. Вже дізнаємося, хто отримує серед усіх переможців тижня за 3 хвилини. А я тобі нагадаю, що партнером гри є магазин МТА, магазин техніки. Колись ти просто купував техніку, а тепер обираєш телефон, навушники чи ноути під свій ритм, роботу і навіть характер. В МТА тобі допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою у строю, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ, Стрий Сіті. Далі, за 3 хвилини, обираю переможця, хто ж отримає подарунок. Цього тижня це павербанк.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Радіо Стрий 101 FM.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: І якщо не співала Світлана Тарабарова «Maybe», можливо, і ти зараз виграєш павербанк від партнера гри від магазину МТА. Тому вже зібрала я в рандомайзері усіх, хто перемагав цього тижня. Це Ірина, яка перемогла в понеділок, Світлана, яка перемогла в вівторок. Хтось, я не знаю хто, тому що не підписаний у вайбері, який переміг четвер, твій номер 765 закінчується. І Юлія, яка от недавно, 3 хвилини тому, перемогла саме сьогодні в п'ятницю. З усіх оцих 4 переможців тижня зараз буду в рандомайзері натискати, кого ж обере щасливчика і хто ж отримає подарунок від МТА. Є? Так, все, у мене вже є, хто ж переміг і перемагає сьогодні. Павербанк отримує від партнера гри від магазину МТА. Це Юлія, твій номер закінчиться на 864. Я тебе вітаю, рандом обрав тебе серед усіх переможців тижня. І ти отримуєш павербанк. А ми з тобою зіграємо в гру «Мелодія душі чи в душі» вже з понеділка. І там уже будемо з тобою розігрувати новий подарунок від партнера гри від магазину МТА о 8:40.
0: Мелодія в душі або в душі.
1: Далі на Стрий FM звучатиме класна українська музика «Дантес». Дмитро.
2: Відчуваю тебе.
1: А просто зараз Клавдія Петрівна і Ості.

0: Стрій-ФМ.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на 3FM.
2: Вітаю. За мить деталі вибуху біля ТЦК на Стрийщині, які результати перевірок харчування у школах Львівщини, яку допомогу Україні надасть Польща. Деталі далі. Служба безпеки України затримала двох чоловіків, яких підозрюють причетності до вибуху біля будівлі ТЦК у Миколаєві на Стрийщині. Вибух трапився вчора. За даними СБУ, вибуховий пристрій невідомі викинули з автомобіля, який проїжджав повз. Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець. СБУ кваліфікувала вибух як терористичний акт. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
0: Місцеві новини на 3FM.
2: Перевірки закладів освіти щодо організації харчування учнів тривають на Львівщині. Інспектори Держпродспоживслужби Львівської області перевірили вже майже 200 шкіл і в частині з них виявили порушення. Понад 60% порушень стосуються безпечності харчових продуктів, а близько 20% – дотримання санітарного законодавства. А тим часом тривають перевірки і на Стрийщині. У двох ліцеях Стрийського району перевірили, як організоване шкільне харчування. Фахівці оглянули харчоблоки, меню, приготування страв та умови, в яких діти харчуються. Йдеться про Дулібівський та Мар'юківський ліцеї. Раніше перевірили Моршинський ліцей і Станківську школу. Нагадаю, що з вересня учні усіх класів в усіх школах області отримують безкоштовне гаряче харчування. Більшу частину витрат покриває держава, решту – місцеві бюджети.
0: Новини України на 3FM.
2: Польща готує найбільший пакет військової допомоги для України, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, польський уряд уже працює над новим пакетом підтримки українських військових. Сікорський наголосив, що посилення російських атак має лише збільшувати солідарність з Україною. Такими були новини на 3FM станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Рівно о 10:00 з наступним випуском. Почуємось.
0: Погода.
1: Погода наразі незмінна, синоптики стабільні у своїх прогнозах і кажуть, що буде сьогодні 18 градусів тепла. Найвища температура показує, що дощитиме впродовж дня. І також у Сколі сьогодні буде плюс 17 градусів, також дощ впродовж цілої п'ятниці.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на 3FM.
1: 9.05 у Стрию. Доброго ранку, ти на 3FM. З тобою я, Христина Сонце, і це передача «Ранок» на 3FM. І де за читання книги тобі будуть платити гроші, розкажу деталі на 3FM далі.
3: Ранок на 3FM.

0: Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
2: Спати лягаю я на самоті,
0: гріє лиш котик,
2: а

0: 93FM.
1: А і шамля, де слухаю

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.16 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, а за читання книги тобі будуть платити гроші. Де саме? Ну, поки що це у Сінгапурі, поки що ще воно там почалося, можливо, і йде сюди. І якщо ти досі вважаєш, що читання – це просто приємне хобі, то у Сінгапурі на цьому вже роблять бізнес і реальний капітал. Як працює схема? За кожні 15 хвилин із книжкою в руках читачам будуть нараховувати 20 віртуальних монет. Скільки можна заробити? Назбиравши 1000 монет, їх можна спокійнісінько обміняти на один сінгапурський долар. Це приблизно 35 наших гривень. Ось так, прочитав пару розділів, вже назбирав на каву собі, знаєш, з випічкою. Не знаю, мені, якщо чесно, ну, таке змагання чи таке заробляння грошей не дуже властиве. Я, наприклад, би хотіла би от за кожну годину спання тобі би платили там по 300 гривень. Це змагання чи такий бізнес, мені би такий, я би реальний капітал на цьому заробила. Угу.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау.
1: Далі на Стрию ФМ рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш вже за декілька хвилин на Стрию ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
5: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
7: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Слава Ісусу, Боже здоров'ячка та фіїнка. Дорогий Стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, Стрий.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Сир Гауда – Dutch Traditional зі знижкою 37%.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
10: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
12: Я

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.29 у Стрії, це рубрика «Словник по-стрийськи». І будемо з тобою говорити про таке магічне слово, як перепочинок. Що воно означає? Це не просто звичайна пауза чи перерва в роботі. Це ціле мистецтво – зупинити час, видихнути, відновити душевний баланс. Ось так. Тому, коли собі хтось говорить «роблю перепочинок», це означає, що весь світ з його клопотами чекає за дверима. І в цей момент є тільки запашна кава, гарний вид з вікна, який би там погода, яка би там не була. Ну і повне таке, знаєш, повний релакс і говоріння з собою. Це слово перепочинок. Як на мене, в п'ятницю це слово має максимальну актуальність. Це рубрика «Словник по-стрийськи». З тобою я, Христина Сонце, і рухаємося далі.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Ну, і погода за вікном, звичайно, навіює тобі такі, знаєш, ностальгічні, мені здається, якісь певні прояви, які ти колись дивився за вікно школи і думав, ой, хотів би я вже колись піти, вже нарешті вийти з цієї школи і піти додому. Як на мене, ця погода навіює школу, це точно. Сьогодні 18 градусів тепла, це найвища температура, будуть трошки дощі, це ближче до другої половини дня. І синоптики також в горах на Сколівщині прогнозують, що будуть дощі уже з обіду, і там також буде 17 градусів тепла, найбільша температура на сьогодні.
2: Стрій FM. Обманула.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. Один.
1: Дев'ята 34. Устрій щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Складай правильні послідовності тризначний пін-код, надсилай його на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму і вигравай квитки на концерт до Дзідзьо, який буде вже відбуватися 19.09, це вже завтра у Львові. Тому бери, надсилай свій правильний пін-код, який ти почув впродовж ефіру, на номер 098 10 11 123. За декілька хвилин обираємо переможця.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 9:40 у Стрию, отож результати нашої гри «Пін-код» уже зараз. До речі, з усіх, хто надсилав правильно «Пін-код», рандом вже обрав ту людину, яка виграє квиточки на концерт до Дзідзьо і Freedom Fest. Це буде закриття сезону 2026 в Отаман Резорді. І це буде завтра відбуватися в 5 годині вечора. І отож перемагає, і правильний пін-код це був 101, надсилає Володимир, твій номер закінчиться 026. Я тебе вітаю, квитки на концерт твої, тому вже зіграєш у гру пін-код вже далі. Сьогодні в ефірі Стрий.ФМ у Лілі Квітки, слухай уважно Стрий.ФМ і складай правильно тризначний пін-код.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
3: Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Далі на Стрий.ФМ по рекламі звучатимуть Моторола. Тік. Колаба і Олег Павлишин. Ти слухаєш Стрий.ФМ, це радіо твого міста.
4: Стрий.ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Гострий FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

9.51 у Стрію, а знаєте, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, мансардні або з ефектними LED-лініями варіантів є безліч. Працюють у Стрію, у Львівській та Франківській області, понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво, не колись, а уже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707 Skyline.

0: 10-та у строю, Оля Нових студії. Далі про головне у новинах на Строй FM.
1: Вітаю. За мої деталі вибуху біля ТЦК на Стрийщині. Як працюватиме залізниця під час тривоги, скільки немовлят народилось за тиждень в строю. Деталі далі. Служба безпеки України затримала двох чоловіків, яких підозрюють причетності до вибуху біля будівлі ТЦК у Миколаєві на Стрийщині. Вибух трапився вчора. За даними СБУ, вибуховий пристрій невідомі викинули з автомобіля, який проїжджав повз. Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець. СБУ кваліфікувала вибух як терористичний акт. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
2: Новини України на Стрий FM.
1: Уряд затвердив нові правила роботи залізниці і вокзалів під час тривог. За жовтого рівня загрози потяги курсуватимуть за розкладом, а пасажири зможуть сідати та виходити з вагонів. А за червоного рівня посадкою відправлення потягів призупинятимуть, щоб люди могли пройти в укриття. Укрзалізниця також зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати потяги та пасажирів залежно від ситуації.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Львівщина готується до можливих відключень світла. Як повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, в нашій області понад 1000 об'єктів критичної інфраструктури мають резервне живлення, зокрема водозабори, насосні станції, очисні споруди і теплоелектроцентралі. Для роботи обладнання під час неструмлень в області створили запас понад 700 тисяч літрів пального. Близько 200 автозаправних станцій в Україні знищили внаслідок російських атак, заявив військовий аналітик Дмитро Снігирьов. За його словами, Росія цілеспрямовано атакує АЗС безпілотниками. Це створює додаткову загрозу для цивільних, адже частина заправок розташована поблизу житлових будинків.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: І наостанок випуску. 15 немовлят народились за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 9 хлопчиків і 6 дівчаток. Тож я вітаю сім'ї з поповненням. Малечі бажаю міцного здоров'я. А вам нагадаю, що це були новини на Стрий FM. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові буде 18 градусів тепла. Показує, до речі, що навіть в другій половині дня може вийти сонце, але це сонце буде разом із дощовими хмарами, тому що очікувати дощ також варто сьогодні. І ще, до речі, скажу тобі, що дуже тепло буде в неділю і також буде хмарно з проясненнями, 25 градусів. Чи це не найтепліша неділя буде поки що цього місяця, побачимо. 23 градуси в суботу буде і також без дощу. Ну і сьогодні 17, як я говорила, зараз наразі є плюс 13 градусів.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
0: 10.03 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце. Це передача «Ранок» на Стрий FM. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу, які чоловічі імена носять лідери. Деталі далі на 101.0.
3: «Ранок» на Стрий FM.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: 10:16 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Чоловіки, з якими іменами мають лідерські якості і здатні домогтися того, чого вони хочуть. Отож, визначили топ-5 чоловіків з такими іменами, як Олександр, Максим, Віктор, Володимир і Богдан. Кажуть, що це сильні стратеги, в них чудова інтуїція, вони взагалі, чоловіки, не відступають перед труднощами з цими іменами. Ну і все, і ось таким чином, такий зоряний склад справжніх керівників і авторитетів. Подивися, чи в тебе є, до речі, серед керівників саме Олександр, Максим, Віктор, Володимир чи Богдан, тоді точно він на своєму місці. І все, кажуть, що ці чоловіки точно домагаються того, чого хочуть. Ну, я впевнена, що і інші імена, які носять чоловіки, також вони вміють домогтися того, чого вони хочуть. Головне, правильно поставлене питання. А ми, жінки, точно знаємо, як це правильно робити.
0: Ранок на Стрий FM.
2: 10:17 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Вже за декілька хвилин рубрика «Лайфхак». Буду ділитися з тобою дечим дуже цікавим. Далі на Стрий FM.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: До школи, до університету, почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию – Торговиця 18.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: «Стрий лайфхак».
1: 10:27. «Стрий» – це рубрика «Стрий лайфхак». У нас сьогодні п'ятниця. І що це означає? Це означає, що бажані вихідні попереду. Щоб субота і неділя минули дійсно в режимі відпочинку, тобі потрібен геніальний лайфхак. Правило 15 хвилин о 17:00. В чому фішка? За 15 хвилин до кінця робочого дня, там, ну, нехай буде там в залежності, до коли ти працюєш, не хапайся за нові завдання, а зроби три речі. Викресли все зроблене за тиждень, скинь непотрібні файли з робочого столу чи з комп'ютера, чи звідкись геть їх видали, і накидай короткий план на ранок понеділка. Чому це буде тобі працювати? Тому що твій мозок побачить, що всі справи закриті і зафіксовані. Все означає, мозок їх викидає. І не буде накручуватися тобі в голові робочі якісь проблеми під час відпочинку в суботу чи в неділю. Тому 15 хвилин порядку сьогодні – це дві доби абсолютно спокійної голови у вихідні.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода, до речі, давай зразу на вихідні тобі скажу, тому що там вона обіцяє бути, вау, яка класна. 23 градуси тепла в суботу буде найвища температура без опадів з сонцем. І в неділю буде 25 градусів тепла, також із сонцем пройде увесь день без дощів. Вже з понеділка буде трошки похолодання, там вже з середи взагалі дуже сильно, ні, з вівторка дуже сильно похолодання, тому що понеділок плюс 17, а вівторок вже плюс 11. І дощі очікувати треба. А сьогодні у нас п'ятниця, плюс 18, продовж цілого дня хмарна погода з, ну, трошки з дощ. 10:28. У «Стрію» штучний інтелект зійшов з розуму. Як таке можливо? Що це він вже там натворив, начудив? Деталі розкажу тобі далі на «Стрій FM».
0: Ранок з Христиною Сонце

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: Десята 40 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM. Якщо ти думаєш, що повстання машин, такі як в Термінаторі, постало, то, в принципі, набагато куметніша ситуація, але все-таки стає трішки страшнувато. Штучний інтелект зійшов з розуму. Учені тестували систему на безпеку, а робот оголосив, що він має такі ж самі права, як і ми з тобою. Тому скасовувати свої власні завдання він зовсім не збирається за наказом людини і не буде більше її слухати. Ну, інженерам довелося терміново переписувати всі інструкції, виправляти комп'ютер і давати йому трошки розуму в ті його комп'ютерні мізки, щоб повернути його до робочого стану. Ось так, ще навіть не навчили його ходити, а вже він не хоче працювати і слухати людину. Але дивись, вже, до речі, на деяких радіо я вже бачила, що роботи виступають в ролі ведучих, і вони ведуть вже прямі ефіри. Бачила також відео з одного радіо, де також цей робот, він ходячий, і реально ходить, там приходить, сідає, бере там навушники. Він брав інтерв'ю в однієї з артисток, і я тобі скажу, ну, воно таке сухе. Таке пласке це інтерв'ю. Він задає питання і він не реагує на реакцію людини, яка йому відповідає. Вона ж там трошки щось хоче підсміятися, десь там щось кумедне сказати. Він далі собі своє питання, наступне. Мені здається, його треба в політику ставити, а не на радіо. Тому що тут потрібні емоції живі, як на мене.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM реклама, а по рекламі у нас класна українська музика. Це мандри.
2: Йдемо разом.
1: Wellboy.
2: Серце розбила. Ла-ла-ла.
1: Чіф. Ти слухаєш Стрій FM, це радіо твого міста.
3: Стрій FM. Реклама. На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 11 у Стрию, Оля Нових, студії, новини на Стрию ФМ далі.
1: Далі про те, що в СБУ розповіли деталі вчорашнього вибуху біля ТЦК, де на Львівщині трапився землетрус і хто може отримати кошти зимової підтримки. Більше у випуску. Служба безпеки України затримала двох чоловіків, яких підозрюють причетності до вибуху біля будівлі ТЦК у Миколаєві на Стрийщині. Вибух трапився вчора.
2: СБУ кваліфікує вибух в місті Миколаєві Львівської області як терористичний акт, а вже відкрила відповідне кримінальне провадження.
1: Розповіла Роксолана Яворська-Ісаєнко, речниця управління СБУ Львівській області. За даними Служби безпеки, вибуховий пристрій невідомі викинули з автомобіля, який проїжджав повз. Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець. Йому медики надали допомогу на місці. Наразі тривають слідчі дії, встановлюють усіх причетних.
3: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Землетрус трапився на Львівщині, поштовхи стались у пів на другу вночі неподалік Турки. Землетрус був на глибині близько 3 кілометри, а його магнітуда становила 2 бали, тож люди його не відчули. Організацію шкільного харчування перевіряють на Стрийщині. Цього разу з перевіркою завітали в Новороздільську школу імені Андрія Гергерта. Там гарячим харчуванням охопили близько 500 дітей. У школі торік модернізували харчоблок, створили сучасні умови для приготування їжі. Для учнів діє графік харчування, щоб кожен мав достатньо часу на обід. Меню формують на тиждень відповідно до оновлених норм. Також контролюють якість продуктів, технологію приготування, санітарні норми та умови зберігання.
3: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Зимова підтримка. Окремі родини можуть отримати до 19 400 гривень. Право на виплату мають, зокрема, родини з людиною з інвалідністю, одинокі непрацездатні пенсіонери, отримувачі житлових субсидій, переселенці, багатодітні сім'ї, одинокі матері та родини з дітьми з інвалідністю. Також допомога передбачена для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу і родин патронатних вихователів. Заяви приймають до 30 жовтня.
3: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: 15 немовлят народилось за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 9 хлопчиків і 6 дівчаток. Тож я вітаю сім'ї з поповненням. Малечі бажаю міцного здоров'я. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
3: Погода.
0: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові обіцяють хмарну погоду і дощову. 18 градусів тепла, це буде найвища температура. У Сколиці така ж сама синоптична картина. У Львові холодніше, плюс 17. Сьогодні до кінця дня буде дощ.
4: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.03 у Стрию, мій ефірний час завершується, я з тобою прощаюся, але ненадовго, тому що вже завтра ми з тобою почуємося. Завтра шоу вихідного дня, сонячна субота, з тобою буду я, Христина Сонце, і ми будемо з тобою робити сонячну суботу, точно ще більш сонячнішу. І тим більше на завтра обіцяють у Стрию дійсно 23 градуси тепла, невелика хмарність, сонце цілий день, клас. І в неділю буде плюс 25, також невелика хмарність і сонце цілий день. Ну тому вихідні обіцяють бути точно сонячними, вмикайся завтра з 10 до 15. На тебе чекає багато подарунків, багато квиточків на концерти і багато гарного настрою. З тобою була я, Христина Сонце, далі о 13-й Ліля Квітка вже тут буде з тобою і в цю п'ятницю, і Оля Новак та Ольга Щепаняк щогодини будуть повідомляти тебе про все, що відбувається у новинах. Я тобі кажу па-па, хорошого і спокійного дня.
4: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ».
5: «Ранок на Стрий-ФМ».

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Судить Боже здоров'ячка та фіїнка. Дорогий стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, стрий.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами зі знижкою 36%.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті».
5: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий». Від Києва до Сан-Франциско.

0: реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
0: Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня. Великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Артем, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.

0: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
1: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Десерти «Бонжур» – чорниці та маскарпоне – 232 грами. Зі знижкою 36%.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті».
6: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: програма. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю всіх, хто з нами. Настрій FM. Час на новини в студії Ольга Щепаняк. У випуску дізнаєтеся, скільки грошей Україні виділила Єврокомісія, яка масштабна подія стартує в нашій країні і як місцевий центр зайнятості працює з ветеранами. Європейська комісія виділила Україні трохи більше 3 мільярдів євро на закупівлю дронів і ракет у рамках кредитної програми на 90 мільярдів євро. Враховуючи цю виплату, Єврокомісія виділить Україні цього року майже 15 мільярдів за цією кредитною програмою.
1: Новини України на Стрій FM.
0: У Карпатах сьогодні вперше стартує саміт Карпатської вісімки. Новий формат К8 об'єднав Україну, а також Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію, Угорщину. Перші гості вже почали з'їжджатися до України. Саміт триватиме до 20 вересня. І до теми на Закарпатті повністю перекрили дорогу Лазещина-Яблуниця в бік Франківщини. За даними місцевих пабліків, обмеження діятимуть до обіду. І причиною місцеві називають саме саміт Карпатської інтеграційної ініціативи, який сьогодні стартує. Через саміт сьогодні також скасували засідання Верховної Ради та годину запитань уряду.
1: Місцеві новини на Стрій FM.
0: Працівники Стрийської філії Центру зайнятості взяли участь у зустрічі з ветеранами та членами їх родин. Директор філії Романа Вишньовська ознайомила присутніх з потребою підприємств Стрийщини у найманих працівниках, діючими програмами Державної служби зайнятості для навчання, перенавчання та трудової адаптації колишніх військових. Консультант офісу «Зроблено в Україні» детально розповіла присутнім про грантові програми, що реалізовуються через службу зайнятості, акцентуючи увагу на змінах, що запроваджені вже із 1 вересня цього року. І в бібліотеках Стрийської громади продовжується цикл літературно-мистецьких подій, присвячених року Івана Франка. У Центральній бібліотеці Стрия провели ювілейну посвяту «Голос національної гідності». Зібралися мешканці нашого міста, учасники університету третього віку, Стрийської хорової школи «Щедрик», учні гімназії номер 10, користувачі бібліотеки та бібліотечні працівники нашої громади. Творчість Франка поєдналася у декламуванні, піснях, у сучасній інтерпретації виконавців. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Залишайтеся з нами, почуємось за годину.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий FM». На Стрий FM. День на Стрий FM.
3: Острія 13.03. Традиційно вітаюся з тобою у цій порі. Мене звати Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
3: Погода у нас тепліша, ніж мені здавалося. Я так одяглася, ковтинка одна, ковтинка друга, а воно насправді не є дуже холодно. Зараз термометр показує плюс 16 градусів. Якщо вірити прогнозам синоптиків, уже з 15-ї години очікується дощ. Я, до речі, без парасолі, тому хто зна, може й бути.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий FM». У студії Ліля Квітка.
3: А що такого можна зробити в п'ятницю і саме 18 вересня? Про це розповім тобі за кілька хвилин далі.
2: День на Стрий FM. День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 13:14, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Що такому зробити в п'ятницю? І саме 18 вересня треба, значить, з'їсти яблуко. Одне, два, три, неважливо, але головне з'їсти, тому що цей день так і називається «З'їж яблуко». До речі, якщо вже їсти яблуко, то це треба робити правильно, разом із шкіркою. Тому що саме у шкірці, саме там, прямо під нею, є дуже багато клітковини, ну і корисних інших таких рослинних сполук. А чистячи яблуко, виходить так, що ми заодно викидаємо частину того, за що цей фрукт якраз таки і цінується. Тому яблуко помили, з'їли і не робимо зайвої роботи. Тим паче, що в п'ятницю, тим паче, що на завершення робочого тижня, я думаю, що роботи в тебе і без того вистачає.
0: Стрий ФМ.
1: А як бути, якщо про п'ятницю тобі хочеться не працювати, а швидше прилягти і трошечки подрімати? За 5 хвилин розкажу, як дати собі раду.
0: Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 13.20, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Як бути, якщо при п'ятниці, оце саме сьогодні, тобі хочеться не працювати, а хочеться отакого чисто людського, просто сісти, лягти і, можливо, трошечки подрімати. А ти візьми і зроби це, я не жартую. Бо коли насправді, якщо не зараз, ну коли? Тим паче, робочий тиждень вже майже позаду. Погода сьогодні у нас хмарна, сонця немає. І ситний обід цілком можливо, що вже зробив свою справу. Тому якщо можеш, звісно, якщо можеш, дозволь собі оцю коротку дрімоту. Хвилин 20, там 25, а ще краще півгодини або годину-дві. Ну а що? Відпочинок – це теж робота, просто приємніша, і в п'ятницю без такої роботи теж ніяк. Стрій-ФМ. І взагалі п'ятниця, як на мене, вона буквально створена для того, щоб приємного ставало дедалі більше. Тому пропоную до нашого п'ятничного настрою додати ще одну приємність, і програма сонячних привітів у цьому допоможе. Пиши, кому тобі зараз хочеться передати своє вітання. Хочеться побажати, наприклад, легкого, приємного робочого дня або просто гарного настрою. А я усе це зачитаю уже за 5 хвилин. Тому чекаю на твої привіти, настрій Viber, а також телефон. Номер залишається незмінним, це 098-10-11-123.
2: Реклама. Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
8: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
2: Стрий FM.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острія 13.30, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а ми даємо одне одному можливість підняти собі настрій і зробити цю п'ятницю більш сонячною. Отож, писали наші слухачі вітання, писали і на Вайбер, і на Телеграм, і я готова уже усе це зачитати. Отож, написав Станіслав, що хоче передати привіт для усіх слухачів, а також величезне вітання у Львів. Ігор пише: «Добрий день, хочу сьогодні привітати свою тітку із села Сихова, Пилипів, Марію Михайлівну, і з ним народження. Побажати усього найкращого, щастя, здоров'я, Божої благодаті». Ну і також Тарас передає палкі, щирі вітання для Софії. Якщо тобі є кому передати свій привіт, то чого чекаєш? Чого чекаєш? Пиши на стрій Viber або Telegram 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: У Острію сьогодні хмарно, і так воно буде цілісінький день. Завтра сонця ми ще не чекаємо, ну, можливо, на вечір. А ось на неділі картина вже зміниться докорінно. Синоптики кажуть, що сонце буде тішити нас самісінького ранку і майже до пізнього вечора. В неділю, до речі, чекає нас плюс 21, тобто таке потепління невеличке перед похолоданням черговим. У суботу 20, а сьогодні термометри показують там плюс 16, плюс 17 і вже з 15-ї години, і якщо вірити синоптикам, очікується дощ. Ну, а хто сьогодні найбільше лінуватиметься на роботі, а хто навпаки працюватиме, наче за двох. За 5 хвилин розповім.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13:44, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І хто ж сьогодні найбільше лінуватиметься на роботі, а хто навпаки працюватиме майже як за двох. Астрологи уже все знають. Кажуть, що саме раки можуть відчути непоборне бажання працювати, але не сьогодні, а з понеділка. Сьогодні лише найнеобхідніше. Сил вистачає тільки на це. А ось козероги, тельці, вони навпаки з самісінького ранку взяли такий темп, що багатьом навіть не снився. Для цих знаків зодіаку, якщо вірити, звісно, що астрологам, п'ятниця – це чудовий день, щоб доробити все, що відкладалося з початку тижня. А взагалі, як би там не було по зірках, п'ятниця – вона для всіх п'ятниця. Тому працюємо в міру своїх можливостей, ну і разом з 3FM.
0: 3FM.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після буде звучати древо. Чи? Таманін. Усі ми відчуваємо п'ятницю. Ну просто зараз, незважаючи на те, що у Стрії ще немає другої години. Це Стрій ФМ. Це радіо твого міста. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
0: Реклама. На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Тофіїнка. Другий Стрій. 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня – Стрій.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Милена кава «Якобс Голд» 250 грамів зі знижкою 45%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
4: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острію 13:54. Ти слухаєш радіо Острій ФМ. Якщо ти відчуваєш легесеньку втому, це абсолютно нормально. Це ж п'ятниця, а як по-іншому? Все добре. Якщо відчуваєш бажання, що хочеш передати комусь вітання, це теж нормально і це навіть дуже приємно для адресата. Ось, наприклад, наша слухачка Леся написала, що хоче передати привіт для своєї донечки Марічки у школі. Якщо ти маєш бажання комусь підняти настрій цієї похмурої п'ятниці, давай робити це разом. Пиши свої вітання на Стрей Вайбер, Телеграм також. Це 098-10-11-123. Усі твої вітання обов'язково зачитаю в прямому ефірі на Стрей ФМ.
1: Стрим ФМ.

0: Острія 14 година. Зустрічаємо в студії Стрій ФМ Ольгу Щепеняк з актуальними новинами.
1: Мої вітання. В цьому випуску дізнаєтеся, де на Стрийщині посилюють реабілітацію ветеранів. На Львівщині відзначили найкращих благодійників і яка футбольна команда Стрийщини потрапила до 1/8 Кубка України. Отже, на Стрийщині посилюють реабілітацію та підтримку ветеранів. Керівництво Стрийської РВА разом із представниками благодійного фонду «Добрий самарянин» і гуманітарного центру «Hope for Ukraine» відвідали два реабілітаційні центри Моршинської громади. А саме реабілітаційне відділення Моршинської міської лікарні та один із санаторій, де проходять реабілітацію наші воїни. Ознайомилися із діяльністю реабілітаційних закладів, їхніми можливостями та потребами, а також обговорили подальшу співпрацю у напрямі підтримки ветеранів і військовослужбовців. Фахівці Стрийського центру життєстійкості продовжують свою активну роботу. Цього разу провели тематичний практично-розвивальний захід для дітей. Він був присвячений формуванню навичок турботи про рідних та ближніх. Захід спрямований на розвиток емоційного інтелекту дітей, формування усвідомлення важливості взаємопідтримки в сім'ї, а також засвоєння базових принципів турботи. Центр життєстійкості Стрийської громади працює у нашому місті за адресою вулиця Косака, 9. Всі послуги надаються мешканцям безкоштовно. І на продовження теми дітей працівники Стрийського районного відділу контролю та профілактики хвороб із візитом побували в садочку села Лисовичі. Діткам розповідали, як важливо доглядати за зубами та ротовою порожниною, які продукти корисні для зубів, чому надмірне вживання солодощів може зашкодити і навіщо регулярно відвідувати стоматолога. У цікавій та доступній формі діти дізналися, як правильно чистити зубки.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Львівщині відзначили найкращих благодійників за підсумками конкурсу благодійників на Львівщина 2025. Відзнаки отримали благодійники, волонтери, громадські організації та колективи у 6 номінаціях. Мета конкурсу – відзначити людей та організації, які реалізують ті проекти, які популяризують культуру благодійності. Перемогу у категорії «Регіональна доброчинність» здобула благодійна організація Львівського карітасу УГКЦ. Ну і наостанок, станом на сьогодні 30 із 32 футбольних клубів зіграли між собою матчі в рамках 1/16 Кубка України. На цьому етапі турніру зіграли й одна команда зі Стрийщини. Футбольний клуб «Новий розділ» переміг «Агротех» із Кіровоградщини із рахунком 3-1 та потрапив до 1/8 Кубка України. На цьому етапі турніру загалом зіграли три команди Львівщини, і двом з них вдалося здобути перемогу. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Ми о 15-й знову почуємось.
2: Погода.
0: Острія 14.03. Якщо вірити синоптикам, впродовж усього дня у нашому місті має бути хмарно, а також накрапатиме дощ. Поки що опоївно видно, але хмуриться, тому готуємо парасолі.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: Острія 14.03. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Розпочинаємо ми нову музичну годину, а разом із тим готуємося до того, що вже скоро, ось можливо вже завтра, в суботу підеш на базар, а тобі там запропонують одяг не міряти, а обіймати. А от чому так, за 5 хвилин розкажу.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: У Стрії 14.13, ти слухаєш радіо Стрій FM. Буквально щойно побачила, що у Стрію уже дощить, а можливо падав, накрапав дощ, коли я розказувала прогноз погоди і обіцяла, що дощу поки що не буде. Ну якось так сталося, не помітила. Справді, дощ зараз є. Маю надію, що кожен має парасолю або принаймні місцину, де можна цей дощ перечекати. А щодо того, що обіцяла тобі розповісти, чому ж на базарі, можливо вже завтра, можливо сьогодні комусь пропонують одяг не міряти, а обіймати його. Чому так? Тому що саме в такий спосіб можна перевірити, чи справді перед тобою натуральна шкіра. Механіка каже наступна. Треба щільно протиснути до поверхні матеріалу свою долоню і потримати секунд 15. Чим більше, тим краще. Пізніше притуляєш виріб до своєї щоки, якщо першою справою відчуваєш тепло, а не здивування решти людей, що прийшли на базар, значить це воно в твоїх руках точно натуральна шкіра. Тому що штучні матеріали, вони дуже часто залишаються прохолодними. Тому завтра чи будь-якого іншого разу на базарі не дивуйся, якщо хтось почне обіймати куртку, штани, можливо, чобітки. Людина просто знає, що вона купує. От і все.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: 14.15 у Стрії. До речі, про обійми. Скільки потрібно обійматися, якщо зустрічаєш дитину зі школи? Ну або чоловіка з роботи. За 5 хвилин розповім.
3: Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 14:22, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Що першою справою потрібно робити, коли дитина приходить зі школи, а чоловік або дружина, наприклад, з роботи? Не питати одразу, як день, як справи, що нового і багато-багато інших запитань. Ні, спершу просто взяти і обійняти. Провели дослідження, наобіймалися науковці, певно, як слід. Ну і довели, що для зниження реакції організму на стрес потрібні 20-секундні обійми. Як для дорослого, так і для малого. Тому для початку все ж таки обійми не менше 20 секунд, а вже після можна братися за розмови. Правда, я собі думаю так, якщо це дитина і після школи, а особливо в п'ятницю, я б обійми радила подвоїти. А раптом там була контрольна, а раптом з математики. Ні, 20 секунд обіймів після математики точно буде мало. Ми ж рухаємося далі. Острію 14:23. Коротесенька реклама чекає нас попереду, а вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Стрий лайфхак».
2: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Стрий FM.

0: Старий лайфхак.
1: Стрій 14:30. Якщо тобі сьогодні доведеться добряче побігати під дощем, є малесенька порада, яка може врятувати твій коридор від калюш. Оце коли приходиш додому з мокрою парасолею, а яка ж вона буде після дощу, не став її сушитися розкритою посеред кімнати. Знаєш, що ми всі таки практикуємо в коридорі, десь можливо в ванні, але ні. Краще поставити парасольку закритою ручкою вниз і запакувати її, до прикладу, в якийсь пакет. Вода в такому випадку залишиться всередині пакету, а підлога сухою.
0: Стрій лайфхак.
2: Погода.
1: Погода сухою сьогодні бути не планує аж ніяк. У нас цепотить дощ. І каже синоптики, що ось така погода залишатиметься з нами сьогодні до самісінького вечора, години до 18:00. Це точно. Уже далі начебто дощу не планується. А як воно буде, перевіримо після завершення робочого дня. Завтра очікується переважно сонячна картина. З 15:00 години, можливо, вигляне сонце. А неділя буде сонячною і теплою. Оновився прогноз погоди і на неділю синоптики прогнозують уже плюс 25. Ого! Тож сьогодні такий ще освіжаючий день, а вже в неділю будемо разом грітись. А за 5 хвилин спільними зусиллями будемо рятувати оці запітнілі вікна в машині. Бо якраз таки зараз в дощ ця проблема, вона для багатьох стає актуальною. Рішення знайшла, поділюся, але за 5 хвилин.
0: День на 3 FM. День на 3 FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 14.40, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Я хоч не водійка, але в таку погоду водіям щиро-щиро співчуваю. Ну, мало того, що дощ ліє, так? Дорога мокра, попереду купа машин, усі поспішають, пішоходи саме собою. Так ще й буває таке, що лобове скло вирішує, а давайте, ну, я запотію. Зараз, саме зараз. Але не то-то було. Прочитали, що є один дуже простий дієвий метод, щоб вирішити цю проблему. Можна що зробити? Можна вмімкнути кондиціонер. Навіть якщо на дворі так прохолодно, і направити його на лобове скло. Саме кондиціонер, він забирає зайву вологу з повітря, з салону твоєї машини, в результаті чого скло воно швидше очищається, видимість повертається, ну і рука водія, пасажирів знову можна залишити в спокої.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після зазвучить Макс Барських, який дуже сильно пасує до нашої стрийської погоди. Ну, завжди він ось такий меланхолійний. Одразу слідом гурт Мандри. Та Ірина Федишин. Усе це і більше почуєш по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий FM.
1: У Стрії 14.53, ти слухаєш радіо Стрій FM, інформує тебе щодо синоптичної картини в нашому місті. Накрапає, все ще цяпає оцей нудний сірий дощ. І, до речі, зловила себе на думці, що п'ятниця, оце незважаючи на сірість нашого дня, п'ятниця – це насправді дуже цікавий день. Ми наче працюємо, так, наче при роботі, але кожен наступний погляд на годинник, він стає цікавішим, якимось таким більш хвилюючим. Цікаво, насправді, наскільки це пов'язано із завершенням робочого тижня. Ну, про це можна лише здогадуватися. Але разом із тим, думаю, що кожен вже собі планує якусь таку приємність на завершення цього дня. Щоб планувалося краще, щоб планувалося так більш музично. Слухаємо далі найкращу українську музику. А вже о 15-й зустрічаємо тут Ольгу Щепеняк з актуальними новинами.
0: Стрій FM.

0: У Стрії рівно 15, у студії Ольга Щепаняк, і ми переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю! В цьому випуску ви дізнаєтеся, з якою країною відкривається новий пункт пропуску, за які ще порушення може штрафувати поліція на дорозі, і скільки дітей усиновили за півроку на Львівщині. Україна відкриває новий пункт пропуску на кордоні із Румунією. Через КПП «Біла церква» Сігету Мармацієл зможуть проїжджати легкові та пасажирські авто вагою до 3,5 тонн. Пункт працюватиме цілодобово та без вихідних. Відкрити його планують ще до повного завершення будівництва. Поліція Львівської області притягує до відповідальності за забруднення проїжджої частини. Це стосується, зокрема, будівельної та сільськогосподарської техніки. Часто водії не звертають уваги, що з причепів може виливатися рідина чи сипатися різного роду матеріали, котрі забруднюють дорожнє покриття. У поліції нагадують, забруднення дороги створює особливу небезпеку для легкових автомобілів та двоколісних. Окрім того, пришвидшується руйнування дорожнього полотна. У першому півріччі цього року на Львівщині усиновлено 42 дитини. Вчора завершився черговий курс підготовки кандидатів. Усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі. Участь у навчанні взяли 26 осіб. Від початку ж року це вже 8-ме навчання. Із питань усиновлення, створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу чи патронатної сім'ї можна звертатися до служб у справах дітей Стрийської міської ради, Стрийської районної РДА або Львівської ОВА.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Вихованці та працівники Карітасу Стрийської єпархії здійснили мандрівку в Карпати. Там здійснили поїздку на карпатському трамвайчику, під час якої насолодилися красою мальовничих українських гір. Такі подорожі для молоді з інвалідністю – це можливість бути частиною суспільства, відкривати нові місця, долати труднощі, спілкуватися, пробувати нове та здобувати навички, які допомагають ставати впевненішими у повсякденному житті. І наостанок. Сьогодні, 18 вересня, Всесвітній день моніторингу якості води. Головна мета моніторингу – безпечна для здоров'я вода та своєчасне виявлення можливих відхилень від встановлених норм. Питна вода, що постачається населенню на всіх об'єктах, нагляду підлягає обов'язковому лабораторному дослідженню, має відповідати санітарно-гігієнічним нормам. Виявлення нестандартних проб води – це вже сигнал до негайної та системної реакції із боку підприємств, що забезпечують водопостачання. Це були всі новини 15-ї години. Ми знову почуємося з вами за годину. Залишайтеся в компанії Стрий ФМ.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию без істотних опадів, але на Карпати оцей дощ може аж до 18-ї години. Тож парасоль тримай під рукою, ну а гарний настрій при собі. Він сьогодні точно знадобиться.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 15.04. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. І буквально нещодавно повідомили усіх нас, що поїзди в Україні працюватимуть за новими правилами, особливо під час повітряних тривог. То що ж зміниться для нас, пасажирів? Пропоную розібратися в цьому питанні за 5 хвилин.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 15.13, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Якщо найближчим часом плануєш їхати куди-небудь потягом, знаєш, що є важливе нововведення. В Україні чіткіше прописали, як залізниця працюватиме під час повітряних тривог. І тепер усе залежатиме від рівня загрози. Якщо оголошено жовтий рівень, тобто дронова загроза, поїзди будуть продовжувати рухатися, а на вокзалах можна буде сідати, виходити з потягу. Пасажирів також мають додатково повідомляти про рівень небезпеки, про ситуацію станом на зараз і підказувати, де найближче укриття. Якщо оголошено рівень загрози червоний, в такому випадку посадку, відправлення потягів будуть призупиняти, а людей в обов'язковому порядку направляти до укриттів. При цьому потяг, який уже перебуває в дорозі, він не обов'язково буде зупинятися посеред маршруту. Залізниця буде окремо оцінювати ситуацію на конкретній ділянці дороги, ну і вже тоді вирішувати, як діяти в тій чи іншій ситуації. Пасажирам цій усій історії залишається одне – не хвилюватися, ну і ні, напевно, не одне, а два. Перше – не хвилюватися, а друге – слухати оголошення і не сперечатися з провідниками, адже вони вже точно просто так не проситимуть перейти в укриття або не оголошуватимуть евакуацію.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: У Стрію 15.15, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Про евакуацію, про допомогу поки що просить лише мій голос, тому зараз біжу шудесенько робити собі якогось теплого чаю. Для тебе вмикаю найкращу українську музику. Після коротесенької реклами будемо її вже слухати, а за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Словник по-стрийським».
4: Реклама.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Ні-ні, суші.
7: Я хочу кебаб.
8: А може бургер?
9: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
3: Стрій ФМ.
11: Остання нервова клітина, де ти під час тривоги тебе загубила, де?

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:27, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і хоча сьогодні п'ятниця, не середа, ми ж про неї все-таки згадаємо, тому що попалася мені на очі одна фраза, а звучить вона так: скривився, ніби середа на п'ятницю. Я думаю, що Острію, а особливо, коли ти приїжджаєш додому, в гості, до родини або родина до тебе, оця фраза, вона від старших людей може частенько з'являтися. До речі, так кажуть, коли щось не зовсім подобається, і твоя реакція, вона буквально видніється на обличчі. Але мені здається так, що сьогодні воно нам не підходить. Сьогодні ж п'ятниця, тут треба навпаки посміхатись.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Хоча п'ятниця доволі похмурий у нас видався день, але з іншого боку, ну це ж п'ятниця, так, позаду у нас був цілий робочий тиждень, в когось цілий, в когось не дуже. Але зрештою, всі ми плідно працювали, тому маємо право в п'ятницю посміхнутися і трошечки перепочити перед тим, як піти на вихідні. Щодо погоди, зараз у нас похмуро, дощ, ну щось там цяпає, і каже синоптики, що буде цяпати аж до 18 години. Очікується температура близько 16 градусів, завтра вже буде тепліше, чекаємо на 22, а ось у неділю сонце і плюс 25. Острію 15:28, а вже за 5 хвилин розповім, як звичайно таку на перший погляд буденну суботу, яка чекає нас завтра, перетворити на свято. За 5 хвилин вся інформація.
0: День на Острій FM. День на Острій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 15:38, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, як звичайно, буденну таку суботу з прибиранням, готуванням, усіма цими іншими домашніми клопотами перетворити на свято. Радіо Стрий ФМ має рецепт. Завтра у Стрию на стадіоні «Сокіл» планується концерт. А концерт чий? Фіїнки.
2: Ти поклав своє кохання на вінтар.
1: І саме на цю подію ми хочемо подарувати тобі два квиточки. Но щоб їх виграти, потрібно всього-навсього слухати Стрий ФМ уважно, робити свої вушка гостріше і збирати пін-код. Це три числа. Три абсолютно випадкові числа, які можуть прозвучати будь-якої миті. А якщо ти збираєш їх усіх, та ще й в правильній послідовності, напишеш на Стрий Вайбер або Телеграм за номером 098-10-11-123, то вже сьогодні о 17:40 забереш два квиточки на концерт до Фіїнки.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після буде звучати Парфенюк.
3: Написав про тебе новий хіт.
1: Андрій Заліско, Марина та компанія.
3: Вала, ти мене.
1: Іван Наві, «Там я там».
3: Ти мене кохай, світ лише для нас.
1: Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Пекотні мікси від DJ Артим, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
5: Люди казали.

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий FM».
0: Збирай цифри «Пін-коду» і після третьої почутої цифри надсилай тризначний «Пін-код» на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40. Один.
2: Саме такою є перша цифра нашого тризначного пін-коду. Якщо збереш усі три цифри та ще й напишеш їх у правильній послідовності, то вже сьогодні о 17:40 забереш два квиточки на концерт до Фіїнки. Концерт, нагадую тобі, відбудеться завтра. Це Стрий. Їхати нікуди не треба. Фіїнка сама приїде до тебе та ще й подарує тобі класні враження, які точно запам'ятаються. Ну а щоб це сталося, збирай пін-код. Результати вже сьогодні о 17:40.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: Рівно 16 острію, час почути про все важливе у студії Ольга Щепаняк.
1: Мої вітання всім, хто нас слухає. У випуску дізнаєтеся, яка різниця зарплат у чоловіків та жінок, яка ситуація з пальним зараз у Європі і який сюрприз готують львівські трамваї уже завтра. Гендерний розрив у платі праці зріс до 27%. Він суттєво збільшився після початку повномасштабного вторгнення. За офіційними даними Держстату, за перший квартал цього року жінки заробляють на 27% менше за чоловіків. В Європейському ж Союзі різниця складає до 13% в середньому. Найбільш помітним розрив в доходах культурній, фінансовій та технічній сферах.
2: Новини світу на Стрій ФМ.
1: Ціни на бензин ростуть не лише в Україні. Пальне в Європі подорожчало до історичних максимумів, а в окремих країнах уже фіксують дефіцит. Наприклад, в Німеччині бензин подекуди коштує понад 2,5 євро за літр. У Франції на деяких АЗС бракує пального. А в США в окремих штатах ціна дизеля перевищила 8 доларів за галон. Причиною різкого стрибка називають конфлікт між США та Іраном, а також проблеми із рухом через Ормську протоку та заяви про подальшу ескалацію.
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: Українські ліцеїсти змагатимуться на Європейській олімпіаді, а саме учні Львівського ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут уперше візьмуть участь у міжнародній олімпіаді з європейської безпеки та оборони. Дистанційне навчання та написання конкурсних робіт англійською мовою розпочнуться вже зараз, десь приблизно цієї осені, а очний етап олімпіади проходитиме з 11 по 15 жовтня вже наступного 2027 року на Кіпрі. Завтра у Львові відбудеться фестиваль дошкілля «Грай, мрій, твори». Водії громадського транспорту одягнуть костюми казкових персонажів, щоб створити для дітей святкову атмосферу. Треба привернути увагу до важливості дошкільної освіти. Родзинкою фестивалю стане святкова хода казкових героїв. Учасники вирушать від входу в парк із вулиці Самчука під супровід оркестру о 10:30. Ну, вже з 12 до 17 саме в Стрийському парку працюватимуть 7 тематичних локацій з іграми, творчими заняттями та іншими активами для дітей та батьків.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Олімпійський тиждень пройшов у Стрийському ліцеї імені Івана Франка. Спортивні заходи об'єднали учнів у атмосфері спорту, активності та гарного настрою. Школярі взяли участь у різноманітних спортивних змаганнях, творчих конкурсах та флешмобах. Кожен мав можливість проявити свої спортивні здібності, командний дух, креативність і наполегливість. Це були всі новини 16-ї години. За годину вас інформуватиме вже моя колега Оля Новак. Я прощаюся з вами до понеділка. Бажаю позитивних і найголовніше мирних та спокійних вихідних.
2: Погода.
0: У Стрію на 16-ту годину маємо 18 градусів тепла, стало ясніше, принаймні мені так видається, але це не означає, що дощу більше не планується. Синоптики прогнозують на сьогодні дрібний дощ до 18-ї години, а ось субота, завтра і неділя, післязавтра нас уже потішить сонцем.
3: Щобудня ведуча Лілія Квітка в передачі «День» на Стрій ФМ. На Стрій ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрії 16.04, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Я хоч кави не п'ю, але прекрасно розумію, що саме зараз, в цей момент, вона проситься. Начебто вже допрацювали день, але хочеться чогось такого приємного. Хочеться кави разом з коліжанками на завершення робочого тижня. З чим каву пити не варто? Про це будемо говорити за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 16.13, ти слухаєш радіо «Острій ФМ». І якщо раптом хтось забув, нагадую, сьогодні п'ятниця. І як мені здається, сьогодні, зараз, особливо по обіді, саме той момент, коли організм уже не натякає, а можливо навіть просить, а може ще одну, а може ще одне горнятко кави. Ну і ми, люди дорослі, звісно, що натяк розуміємо і швидесенько йдемо готувати каву. Але є один малесенький нюанс. Незважаючи на те, що кава, вона любить компанію, вона за те, щоб ми збиралися, але не кожна компанія їй пасує. Ось, наприклад, якщо після кави ти плануєш з'їсти щось таке важке, ситне чи навіть жирне, шлунок твій може запротестувати, може почати боліти. Не найкращий варіант також запивати кавою дуже гостру їжу, не пасує цього робити, а ще кава плюс солодкі. Це така собі гойдалка. Спочатку тобі добре, навіть дуже, а пізніше вже ні. Тому що нападають лінощі, втома, апатія якась і нічого. Чого не хочеться робити. А ось коли вода йде поруч із кавою, це хороша історія. Ну і не забувай також, що після обіння кава, якраз таки зараз, якщо ти робиш собі каву, вона вже вважатиметься після обіднюю. Так ось така кава, вона впливає на сон. Особливо, якщо ти людина чутлива до кофеїну. Тому якщо хочеться кави, пий, пий, ніхто не боронить, але слухай свій організм.
0: Стрій FM.
1: Ну, а про що говорить організм, якщо ми дуже часто полюбляємо вибачатися? Оце буквально на кожному кроці вибачте, вибачте, а можна, а вибачте. Про що це говорить? За 5 хвилин розберемось.
0: Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16.20, ти слухаєш радіо з 3FM, і знаєш, є люди, які постійно вибачаються. За все, майже за все. Оце зачепили когось ліктем в черзі, вибачте, перепитали, знову вибачте, запізнились на 2 хвилини, вибачте мене, я більше так не буду. І коли це доречно, то це непогано, ні. Але психологи зійшлися на думці, що звичка постійно вибачатися, вона говорить про невпевненість. Ось такий поворот. Така звичка говорить також про страх когось розчарувати або про бажання будь-якою ціною уникнути конфліктів. Тому й радість замість чергового «вибачте» частіше казати «дякую». Дякую, що зачекали, дякую, що пропустили і тому подібне. Але тут, мабуть, все-таки і потрібно діяти і дивитися по ситуації. Тому що коли ти зараз раптом наступиш або в якусь калабаню і замазюкаєш комусь кросівки і казати «дякую», «дякую, що пропустили», ну, мабуть, це не дуже посилено. Хоча спробувати можна, але в такому випадку треба швидесенько подякувати і накивати п'ятками.
0: Стрій FM.
1: 16.21. Острію, поки що дощик вщухну. Сподіваюся, що далі ми його не побачимо. Ну, принаймні зараз, принаймні сьогодні, до завершення робочого дня п'ятниці. Ми ж рухаємося далі в доброму дусі, в доброму настрої, в п'ятницю. Так, як воно треба, так, як проситься. Під класну українську музику, а її будемо слухати вже по рекламі.
2: Реклама.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Слава Ісуде, Боже здоров'ячка та фіїнка. Дорогий стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, стрий.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами зі знижкою 36%.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
6: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
0: «Стрий ФМ».
8: Колись ми, напевно, забудемо про нашу любов.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Інтернет не бреше.
1: У Острії 16:30, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а у мене для тебе факт, після якого ти 100% що захочеш встати, пройтися, ну принаймні кудись, навіть таку похмуру дощову погоду. А чому воно так? Виявляється, що сидяча робота зменшує наш мозок. Так кажуть дослідження, так кажуть вчені, вони заявляють, що тривале сидіння зменшує об'єм нашого мозку, і навіть фізичні вправи не в змозі повністю компенсувати цю шкоду. Допоможе що? Лише одне – регулярно вставати, рухатися і менше сидіти. Я, звісно, ще пальцем показувати ні на кого не буду, але зараз розкажу тобі погоду, встану і трішечки пройдусь.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Ну ось зараз ще погода і все, вже йду ходити. На сьогодні синоптики прогнозують нам хмари. Каже, що до 18 години ще цяпатиме дощ, уже після начебто не планується. Дуже гарно, дуже на руку, особливо тим, хто, як я, наприклад, вийшли без парасолі. Завтра погода нас потішить, побавить, побалує, тому що завтра нас чекають плюс 22 градуси, ранок буде хмарним, але вже з обіду вигляне сонце. Неділя також багата на сонце, а ще те, тепла плюс 25. Острія 16:31. Ти слухаєш радіо Острій ФМ. Так, я вже майже почала ходити. Ну, зараз, буквально хвилинка, і я вже буду рухатися. За 5 хвилин буду розповідати тобі, які смачні подарунки чекають на тебе завтра в ефірі на Острій ФМ.
3: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острій 16.40, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Я не знаю, які в тебе плани на завтра, на завтрашній ранок, але навіть не думай довго спати, не думай цього робити. Тому що завтра, рівно о 10 годині ранку, на Стрий ФМ стартуватиме шоу вихідного дня «Сонячна субота». Тому готуй свої вуха, вушка для гарної музики, для позитивного настрою, а руки для подарунків. Бож, розвідала таку секретну інформацію, що завтра хтось із наших слухачів піде від нас не просто із радісним настроєм, а ще й з ароматною, соковитою піцею, а раптом той. Тому вмикай шоу вихідного дня, сонячна субота, завтра рівно о 10 годині ранку.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після «Дискомен». Позитив.
2: Діаманти два. Все, що між нами не пусті.
1: Тіна Кароль та «Велбой». Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
3: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА. Не забудь.

Острія 16:51, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і поки Валбой разом із Тіною Кароль черкають іскрами направо, наліво. Наш новинний відділ, зокрема Оля Новак, уже готова розповідати, чому і коли слід економити світло. Дуже цікаво насправді послухати, тому давай зробимо це на початку нової години, рівно о 17:00. На тебе чекають новини, не пропусти. Острія ФМ.

0: Година 17, час почути про головне на цю хвилину у студії Оля Новак.
1: Вітаю за мить про те, як розвивають підтримку ветеранів у Стрийській громаді, чому і коли слід економити світло і чи розпочалась на Львівщині метеорологічна осінь. Деталі в новинах. Стратегію ветеранської політики і довідник для ветеранів презентували у Стрийській громаді. У зустрічі взяли участь представники ветеранських організацій, профільних структур, староста, депутати, рідні, загиблих героїв та військовослужбовці. Учасники обговорили ключові напрями роботи у сфері ветеранської політики громади. Зустріч очолювали міський голова Олег Канівець і заступник міського голови Михайло Журавчак.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: 4 полеглих захисників із Стрийщини посмертно відзначили державними та військовими нагородами. Івана Чепу нагородили комбатантським хрестом головнокомандувача Збройних сил України. Ігоря Михайловича та Романа Куцика – орденами за мужність 3-го ступеня. Ігоря Благого – відзнакою Міністерства оборони «Хрест сухопутних військ». Нагороди вручили за особисту мужність, захист України і самовіддане виконання військового обов'язку.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Мешканців закликають економити електроенергію у вечірні години. З 18 до 22 години варто користуватись електроенергією ощадливо. За даними Укренерго, споживання електроенергії в Україні зросло майже на 9% порівняно з аналогічним часом напередодні.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Службовому автомобілі міського голови Львова Андрія Садового виявили пристрій, схожий на прослуховувальний. За словами мера, знахідку передали правоохоронцям. Перевірити автомобіль вирішили після того, як впродовж місяця двічі повністю розряджався акумулятор і з'явився сторонній стук в підвісці. Наразі правоохоронці мають встановити походження і призначення пристрою. А тим часом на Львівщину прийшла метеорологічна осінь. Сталий перехід середньодобової температури повітря через плюс 15 градусів в бік зниження на більшій частині області відбувся 11 вересня. Це означає, що метеорологічна осінь на Львівщині вже розпочалась. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: У Стрії 17.00, диві, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ. Не хочеться мені чути нічого про цю осінь, хочеться бабиного літа. Оце хочеться, щоб і сьогодні, і завтра, і післязавтра, здається, погода прислухається, тому що на вихідні планується досить така приємна, комфортна температура, це 22-25 градусів, субота, неділя, і жодних опадів не чекаємо.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 17.03 у Стрию. Чи знаєш ти, що від сьогодні в кишенях кожного із нас може поселитися червона рута? Як воно так? За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острій 17.11, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і здається мені, що ти точно впізнаєш цю пісню з-поміж інших, ну і 100%, що зможеш її доспівати.
2: Червону розу не шукає вечорами.
1: Ну правда ж, бо хто не знає Червоної Рути? Так от, сьогодні на честь Червоної Рути Нацбанк випустив пам'ятну срібну монету. Називається вона «Червона рута», «Голос поколінь». Це срібна монета, як я вже сказала, її номінал 10 гривень. На аверсі зображено Володимира Івасюка за піаніно, з нотним станом, ручкою. На тлі Карпатських гор, з яких тече річка, своєю формою вона нагадує скрипку, так пишуть. Русло річки простягується через збірку творів, праворуч стилізована квітка з червоної рути, а над нею силует дівчини. Одна біда. Чи то я кудись дивлюся, чи то не так дивлюся, чи то п'ятниця на мене повпливала. Проте дівчини я чомусь не розгледіла. Але тираж монети до 10 тисяч штук, тому є великі шанси, що ця монета потрапить і у наші руки теж. Ну і я, ти, вже ми разом зможемо розгледіти оту саму червону руту і дівчину теж.

0: Радіо твого міста.
1: 17.13. Історія на продовження теми грошей. Знайшла три прості правила, аби не розгубити, а навпаки, примножити свої гроші. За 5 хвилин розкажу.
0: Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острою 17.22, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Знайшла три прості фінансові правила, аби не розгубити, а навпаки примножити свої гроші. Вихідні вже близько, на порозі, а там спокуса ого-го, яка велика. Тому слухай уважно, які правила треба додати в своє життя, щоб гаманець не худнув. Перше, відкладаємо хоча б 10% будь-якого свого доходу. А вже пізніше купуємо все решту. Друге, потрібно завести подушку безпеки. Це така сума, яка спокійно лежить, ніхто її не чіпає, і вона просто чекає форс-мажорних обставин, а не чергового розпродажу. Просто лежить і чекає. Про неї навіть бажано не згадувати. Третє, це така опція, коли ти даєш змогу грошам працювати, а не просто перекладаєш з місця на місце. Потрібно шукати якісь прості, зрозумілі варіанти для інвестицій або ж депозитів. Ну, а якщо так сталося, що усі ці три правила здаються тобі аж надто складними чи то нереальними, є четверте, найпростіше. Просто віддаєш гроші дружині. Просто, безпечно. Подушка є. І витратити гроші на дурниці, ну, точно не вдасться, бо є великі шанси, що вона тебе опередить, от і все.
0: Стрий ФМ.
1: 17.24, вже у Стрию рухаємося далі до завершення робочого дня. Ось які подарунки, приємні, смачні подарунки на тебе чекатимуть завтра в ефірі на Стрий ФМ. За кілька хвилин розповім.
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
6: Партнер гри, пропущене слово, Лап'єц.
7: Піцу?
8: Ні-ні, суші.
9: Я хочу кебаб.
6: А може бургер?
10: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
11: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
0: Стрий ФМ. Своє радіо.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острій 17.30, ти слухаєш радіо Острій ФМ, субота вже на горизонті, а це означає лише одне, що завтра на тебе чекає шоу вихідного дня «Сонячна субота». Тобто, хороша компанія у вигляді Христини Сонце, а ще подарунки, щось таке кругле, велике, смачне, з сиром, дуже-дуже багато сиру, тобто піца. Чекає на своїх щасливчиків, тому чекаємо і ми на тебе завтра на Острій ФМ на 101.0. Стартуємо о 10-й годині, не пропусти.
2: Погода.
1: Погода на цей вечір знову ж таки хмуриться, але каже синоптики, що після 18-ї вже начебто дощу не планується. Завтра нас чекає сонце і 22 градуси тепла. В неділю теж має бути сонячно, безхмарно, плюс 25.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 6.
1: Рівно 2 хвилини часу у тебе залишається для того, щоб пригадати собі увесь пін-код і написати його у правильній послідовності на стрій Viber або Telegram 098 10 11 123. Уже за 2 хвилини результати, і за 2 хвилини дізнаємося, хто забере квиточки на концерт до Фіїнки.
0: Подарунки щобудня на стрій FM у грі «Пін-код».

0: тільки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: Стрій 17:38, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. А які ж ви молодці, клас, так багато правильних відповідей, усі старалися, усі молодшинки. Найважливіший пін-код у нас сьогодні, який загадувався, 186, впоралися на відмінно, а квиточки забирає сьогодні наша слухачка, яка називається Марія, а номер якої закінчується на 059. На цьому подарунки не закінчується. Завтра вмикаємо шоу вихідного дня, сонячну суботу. Там, наскільки мені відомо, у Христини Сонце ще є квиточки для тебе. Тому обов'язково позмагайся за них уже завтра. Шоу вихідного дня, сонячна субота, до речі, стартує о 10-й годині ранку.
3: Здоров'ячка, Тофіїнка. Дорогий Стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня – Стрий.
4: Стрий FM.
2: А сьогодні у нас 18 вересня, ми завершуємо робочий тиждень в компанії класної української музики. Гурт «Столиця» по рекламі. Наталія Бучинська. Та Діскомен.
5: Яка ж ти красива.
2: Усе це і більше будемо слухати, будемо підспівувати. Я сподіваюся, так, вже по рекламі. Це Стрий FM, це радіо твого міста.
4: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий.ФМ.
1: Стрийське АТП запрошує водіїв автобуса з категорії Д і Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання є і стабільна зарплата. А деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
2: Це була передача «День на Стрий.ФМ».
0: Стрий.ФМ.

0: треба.
1: А без тебе у серці бардак.
0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
2: Стрій FM.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трия, в ефірі Оля Новак. Далі про важливий саміт, який відбувся в Карпатах, що на Львівщині викрили схему переправлення за кордон чоловіків, які хабарі отримували, і про спортивні змагання в одній із шкіл з Трия. Деталі далі. Україна започаткувала новий формат співпраці «Карпатську вісімку». Перший саміт відбувся сьогодні в українських Карпатах. До формату увійшли Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. Президент України заявив, що Карпати мають стати одним із ключових двигунів економічного зростання, інвестицій та експорту енергії. За його словами, регіон важливий для розвитку транспортних і логістичних маршрутів, транскордонної торгівлі та енергетики.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Росія від початку повномасштабної війни пошкодила або знищила понад 500 локомотивів «Укрзалізниці». Більше 60% цих втрат припадає лише на цей рік. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявляє, що росіяни прицільно атакують локомотиви реактивними дронами. Попри обстріли та нестачу нової техніки, «Укрзалізниця» не планує зупиняти рух.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Схему незаконного переправлення чоловіків через кордон викрили на Львівщині. Правоохоронці повідомили про підозру двом організаторам. Свої послуги вони оцінювали від 14 до 25 тисяч доларів. Один з підозрюваних організував канал, інструктував чоловіків і супроводжував їх за маршрутом. Його спільник шукав клієнтів і перевозив їх до визначених місць. Під час обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності. До Львова назавжди повернулась Марія Федак, діячка українського жіночого та просвітницького руху. Її провели в останню земну дорогу десятки людей. Марія Федак займалась благодійністю, підтримувала молодь та українське громадське життя. Разом з чоловіком вони виховували 8 дітей. Через загрозу радянських репресій Марія Федак була змушена залишити Україну. Померла вона у Люксембурзі. Тепер її поховали у Львові. Олімпійський тиждень прийшов у Стрийському ліцеї імені Івана Франка. Школярі взяли участь в спортивних змаганнях, творчих конкурсах та флешмобах. Учні демонстрували спортивні здібності, командний дух, креативність і наполегливість. Заходи об'єднали ліцеїстів в атмосфері спорту, активності і гарного настрою. Ось такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак рівно о 19 годині. Наступні новини на Стрій ФМ, тож залишайтесь в нашій компанії.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Тофіїнка. Дорогий Стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, Стрий.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Сир Гауда – Dutch Traditional зі знижкою 37%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
6: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в «Біомед» є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про «Біомед». Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. «Біомед» – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
3: Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА. Не забудь.

0: Реклама.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
5: Партнер гри, пропущене слово, Лап'єц.
6: Піцу?
7: Ні-ні, суші.
8: Я хочу кебаб.
5: А може бургер?
9: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
10: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: Реклама.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Тофіїнка. Дорогий стрий, 19 вересня хочу вас запросити на сімейний фестиваль, який відбудеться на стадіоні «Сокіл». А там буду я. Ага, і та там буду співати, виступати, набувати вас, і ви набуваєтесь разом зі мною. Запам'ятайте, 19 вересня, стрий.
2: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама. Гучне закриття літнього сезону у Freedom Fest 2026. 19 вересня – великий лайв-концерт «Дзідзьо». Максимальна гучність улюблених треків. Спекотні мікси від DJ Artim, басейн, захід сонця. Не пропусти останній літній опен-ейр у цьому році. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Строй».

103 FM. Близьке та рідне.

0: є шугомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа Слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова. Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези» – пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
2: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
3: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні хвилі. «Білого Бо» зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
4: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі. І зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

0: Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.
1: Вітер

0: Будівля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «А там». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни». Ми так

0: стіни Білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір йде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Ілясом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

двері холодні, слизькі. Обираю стратегії, тактики, зберігаючи суто близьких. Ми приблизно собі уявляємо, що чекає за обрієм нас. Ставим коми, ніби не знаємо.

лише з меча і вогню, не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч, ніхто не здолає

0: що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: чуй голос пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухоманія. Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». Стоп!

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати, швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

писати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.